Hetta var sendingin Næst ikkje vi frá í gjár, og það voru Anna Jóhansen Ness og Svanna Jakobsdóttir vil þetta sendingina til Rattis. Vi tverna nú að spela fyrirska middags tónleik til umlæg ekkort her til 1, og ta fyrsti sankrun eitir Mannen etter Dögg Nonsjegv.

Hon hefur verið tengd að hennar Jörgen í að fjöðbrötun tónlega verkatlanun, men kannska eru best kjent frá Peru 5. Fyrstu almenni tónlega ferðinni tók hún til í samkominu í Bethesda. Hún hefur öll nú samstarfa við Kreto, Stöntur Rasmussen og Quarter to Three. Og í dag vil hún sendir úr Sunnulöfi, Asta Haugard, og í dag klokka 16.05. Og så klokkan 1, vi sender nu sommerarbeidet. Versene Rødtrende Vatnamar og Jakob Dahl.

Og í 2009 var Asta gestasangari og í gospel rockbölsnum Kretó. Hefast Asta kannski ikkje tann allar største fótbolsfjepparinn hefur hún ausni gifi allt að kói flöfunu blóa bylgjan frá 2020. Ég syngur hún saman við Karl Martinus Samuelsen.

Við færa að loka hessa snarsfer og í einum parti á tónlöka Universum som Asta Haugard hefur verið tengd að við sannsir til stöndtöru Rasmussen og í Asta som nefnt við flöri umförun hefur arbeitt sama við. Og hún telesvæsina, mittlen sangarnar og platni etter Klagsvíksvenun og kom út í 2021 hér saman við Petri við Kjelte.

0: Hoile chui are rulien sian a warning combi mustara vestianon watching from a distance. Nu jever brestia dumbacher in loxens leofra sarator, tria ukava torra, rituals of shame, vertug nujanta uni. Og i hessum sambandi hefi ég prata við ottamannen Patrick Walker hví warning eftir heilu 20 ára steg just nú kemur við nútjum tónleikje. Skapandi arbeiði handan Rituals of Shame og hvordan það kennist að letur hóndun oss svo tungt og persónligt verk. Við spaltu æstni öll fimm lögin í av Rituals of Shame og nú til sænast hórdu við sænastu sharing, Teacher. Du hefur ankra vimersing etla vil vita møyrum sendingsna, møvuløyge affær inna Facebook-bøltjen tja Ragnarok. Møvuløyge røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Æsni møvuløyge a tøyra nærum 200 samrøvur som ikkja veri vi jo sjálvar i utvarpsendingsne a heimasuju okkara. Ragnarokk aftur á skránni eina viku við samrøvun og nútjum tónleiki. Í komandi Ragnarokk tosa vit við gitarleikaran og Judas Priest, Richie Faulkner. Hann hefur stóna Superbelgian Elegant Weapons, ein bölkur hann mannar saman við Limon úr Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tosa Evolution, Eri Ukavo Torra, som var tøk i april.
1: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvelde klokkan 1:20.

Í 2019 var Asta gestasangari og í gospel rockbölsinum Kretó. Hefast Asta kannski ekki þann allar stöðstu fjöbölsfjöparinn hefur hún ösni gifi allt að kói flöfunu blóa bylgjan frá 2020. Ég syngur hún saman við Karl Marstinne Samuelsen.

Asta hefur við flæri umförin arbeidt saman við Steintauri Rasmussen og í 2021 sank hún Bob Dylan Sanger og í Ever Ung, som Steintaur hei omsett til förest.

Við færa at loka hessa snarsfer og í einum parti á tónleika universum som Asta Høygård hefur verið tengd at við sanji til Støntur Rasmussen og Asta som nefnt við flori umførun hefur arbeidt sama við. Og hún telesløsene, mittlen sangarnar og platni etter Klagsvíksvenun og kom ut í 2021, her saman við Petri Vigelte.